Čuli smo Krista Kviluk, Seset Diaz, Roberta Whitea i A Child's Prayer Jamesa McMillana u izvedbi Gabrieli koncerta pod vodstvom Paula McCreesha. Euroklasik Nocturno nastavljamo romancom opus 85 Maxa Brucha.

Koncerto Giocoso Milka Kelemena izvela je Zagrebačka filharmonija, dirigirao je Milan Horvat. Slušate pro muziku, slijedi divertimento Giocoso Zvonimira Bradića, a zagrebačkim simfoničarima HRT-a ravna Jovan Šajnović.